ay ci mam khalifa merci bokki jere ngeen jeuf en tout cas tay jëm nañu xol information yi nga xamé ni mom lañu amone té li ci gëna paré nak ci réseau yi lañ koy jëlé donc manam doxlin bu bess bu ambassade tu Italie teurel donc jëmele ko ci sénégalais yi nga xamé ni ñoo nek Italie ak timit sénégalais nek fi bëgg dem Italie Ablaye Sall ñul nañu ci ay léral yo xamé ni waxtu gel dina mëna permettre ñu dogo ñu xam ku ci nek yan matuay ngay jël pour mbir mi bañ le bête donc 9h lundi ci lay commencer mais Ablaye limu wax Ablaye Sall néna concerné wul ñi nga xam ni danaka jotone nañu déposer ba paré mo xam ñi wut kayit wala jox nañu tamit benen information bo xamni néna ambassade Italie boy wut visa légui sa passeport boko dougalé comme mois de juillet au day bala ngay jotat sa passeport def na juillet dina jotat té lolou lu ak manam lu la taxone jog rek ba ngay wuti visa bi bo moytu lolou dina jeex ba delu swat ngay dogo am kayit yi nga xamni mom lañ lay mom nga don laaj bon delu swat nañu également ci ñi nga xamni dañu nek ci réew yi melni comme ay France ay Italie ay Espagne donc dal wax nañu dal ni bo moytul dañ leen di delo ci sen ay dekk lolou tamit soxna Awa Ndiaye wax na ni lolou duguna depuis le 12 kon yeen ñi di jël gal yi xam nga ya moins de 6 mois ku jëlone gal dañu ñew trier len ku ci am ay mbokk ñi ñu yobulen ci ay hôtel ñi ñu bayi len ñu dugg ci bir dekk bi dem sen yoon lolu amon na amna sax lu tollu ci ñetti at ba ñenti at dugg bi yombon na trop mais bu ngeen fateliko avant covid bi bien avant même covid bi bu ngeen mësana yegg dañ leen di japp buñ leen jappé dañ leen di yobbu ci ay centre yoyu danaka dañ leen di defal dañuy xol seen yaram xol seen wergu yaram amna ci ñu bare ño xamni jamono joju ñi duggal nañ leen ñi duggaluñ leen ñi dañ leen duggal parce que li mo tax ñi duggaluñ leen parce que amna yu bare yu ñu gissoon ci seen yaram mais ñepp dañu coulon rek ci yoy information parce que comme ñun léruñu won ay information yo xam dañ ñu ko doon indil rek diñu ko jox mënuñu ci won avancer lu bare mais xam nañ ni dal dañ doon def tri bu sévère bo xamni ñi ci gëna bare dañ leen di delossi depuis maintenant le 12 juin khalifa lolu mo delu ci wat su ngeen fayé sen xaliss ba jël gal su ngeen jëlé gal bu ngeen yeggé Espagne dugg bi yombatul comme ni mu yombé won ci ñom Massamba wala ma dem ya 2 4 5 6 mois donc réfléchissez bien bala ngeen di duggal sen xaliss di dem ba fofu diko perte ñu leen di rapatrier bon il paraît que depuis le mois de juin juillet bi mo ci top sénégalais ku ci duggu ngay wax ni man Dieu la sante pour ñu mëna le xolé ci benen réew bo xamni dañu nek en difficulté wala dañu nek ci situation de xex mo xam parce que mi ngi non suñu ay nawlé lañu bëggu ñu leen di tek sen dar yu xamni mën nañ ko gëna ñongal ba mu gëna bax ci dégg dégg bi mais dal ñun suñu rôle moy jël ay information jox leen ko donc ci loolu lañ nekkoon ci dengeen Awa Ndiaye dem naa seeti Awa Ndiaye jël naa ko téléphone échangé nañu ñun ak moom wax na mu leer depuis le 12 bon ñi ñu doon régulariser en Espagne am na ci ñoo xam ne seen kayit commencé na génn am na ci ñoo xam ni rejeté nañ leen parce que seen ay document dafa manqué am na ci ñenn ñoo xamee ni ñu ngi xool seen ay dossier xool ndax war nañ leen may wala waruñu leen may mais man constaté naa ni depuis un moment am na ñoo xamee ni
ñu ngi commencé di ñëw Sénégal en vacances. Magal gi remarqué na ci ñenn ño xamé ni gëjoon nañu Sénégal, Espagne lañ nekkon, ci Gal yi lañu jaaroon, xawma nak ndax kayit yoy ño leen permettre ñu dugg ci, est-ce que biñ ko jotté ak légui am nañu temps wu nek vraiment en règle carrément pour mëna génn ci dëkk bi, ñëw sa dëkk déluat ci dëkk bobu. Waron na ko laaj awa mais peut-être après ci la ñëw sama xel, mais bari na ñu may gis ño xamni gëjoon nañu Sénégal té ñu ngi ñëw té lool tamit lu baax la parce que nga tukki 5 ans 6 ans gisulo sa famille gisulo sa soxna bu fekke baye nga fi soxna gisulo sa dom bu fekke juduna sa ginaaw nga bari ay dejj également yo xamni war nga jale ci nga bari ay lo xamni dang ko warono fekke wulo ko nga war ko dabat moi je pense que ni kayd yoy ñu len may kayd la yo xamni dafa ñew à son heure mais kep ko xamni nek nga ci manam possibilité bo xamni meun nga joggé fofu ñew ne serait-ce que 2 semaines une semaine defarat sa bop xolaat li nga bayiwon xolaat bu baaxa baax xol fan nga wara mëna investir xol lan mo manké lo wara matal lolou dafa am solo des fois ngay genn di dem fi nga dëkk daf lay permettre ngay xam lan nga fa wara def c'est important donc bo gëjé Richard Toll gëj njangé danaka bo fa gëjé doto xam lan mo fa manké ak lo fa wara def lo for mais bu féké nga fay dem di nga gis ni kat fi kat mom li manké na fi warna ko matal donc yeen ñi nek fofu su ngeen amé possibilité ngeen ñëw parce que légui kay di ñi ci gëna bari ci en am ngeen ko ne serait-ce que une semaine deux semaines après ngeen delu swat bon les agences de voyage nit hein wañi len biey su ko defé gaay gëna mëna ñëw taxi ngeen ci ték dafa xaw bari bon demone nañu également Gabon dengen wa Gabon luñu wax ñu ngi koy wajjal ren nak dafa am innovation bu mak bu ci am moy ñun buñ leen mësaane jël dañ leen di jël ñu nek Numba Kélé wala ñu nek Louis wala ñu nek fenen fo xamé ni ñom ñepp fa lañuy regrouper su ko defé ñu def fa magal gi mais pour cette année si dañu wax ni quartier bu nek comme ñu ni Malika comme ñu ni Médine Grand Dakar donc fu ci nek ci ñom daaira bu fa nek da ngay tok ñu jox la say nak jox la say ginar jox la su ko defé nga def li nga xamé ni mom moy magal gi donc Amérique jottu ñu leen muju ñu leen jott parce que xamna ni dañu nek ñomit ci métro yi ba ñu nek sax ci wataayu manam magal gi parce que ñi ñu waron waxal sank biñ leen waxé dañ ñu wax ni ñom bo moy tul ëlëk wala ginnaw ëlëk ci lañuy ñëw Sénégal parce que dañuy magal si ñi nga xamni nak ñu ngi yoonu Touba yalla na leen yalla tek ci yoon bu leer nañ lepp lu fa way ñaan yalla nako borom bi nangu ñi joggé Touba di ñëw également hein yalla timit sutural ñepp jox ku ñepp xéewal dolu ñu sutura Mam Khalifa mo nekkon ci machine bi Prince Alioune mo leen doon dektel seen émission la ci bitim rew ñu ngi leen di ñaanal di sax seen ñaan di leen wax ni yalla ñu yalla defal jam reste scotché ci sen radio 92.5 radio Sénégal yalla ñu yalla defal jam bokki jërëngën jëf

0: Sénégal niñ koy défé sa su né ci waxtu yi di mission biñ leen di ubbil ngeen joxé seen xalaat ci lepp luñ doon waxtané tay ji nak di jajeufal Arona Diouf 6h du matin ak légui ñu and nak mom ci Salam Sénégal waye tam mi gi Maram Diaye bi dalalon tay suñu gan ganu Salam Sénégal di wuyo Babacar Sembène moy directeur général bu agence de régulation des marchés walum Jabay mom lañ fi dalalon ngir waxtané nak lu aju ci walum marché de ka ñënd ak Ndiaye légui légui nak ciow yi faral di dégg ci marché bi walum soble sé ak pompe terre gek la ci aju indi ci lèr tangé lu yato yato ndax ayu bëss bi ci ginnaw déggon nga ñuy bay ñi faré nak ci zone des ñaay bi nga xamanteni ñu ngi doon amal gréw ci walum marché bobé soble psi légui légui xëccio ak agro business yi ak la ci aju cioli ci juddu lepp nak moy ni ci lérangé lepp nak wara doon lo xamanteni ci lu wara dox la Ibrahima Fall mo nekk ci machine bi ci kaddu gi Seydina Aliou Diop ki yeglu salam alaykoum
1: waaw assalamu alaykoum wa rahmatullah
0: wa alaykoum salam serigne mor ñang
1: waaw Seydina Aliou ñi ngi lay nuyu di la nuyu wa région de Logo bi yépp rawatina wa Touba Mbacké ak wa Mbacké Barré ki nga xam ne fii la Seydou Karim Mbacké nekk di ñaan réew mi yàlla mi yore jàmm rek te dara la ko doyewul sama sëriñ yàlla dolu ñu jàmm yàlla def jàmm ci Sénégal
0: amin yaa rabbi ñang jërëjëf
1: concert naa nag seen temu tay bi nii muy mbayum dérbee jafe-jafe yi ñu jur ak ak Sénégal ndax mën naa demal boppam ak parce que boo tuddee consommé local mooy kon war a doo dem bitim réew
0: dëgg la
1: wala li ñu fay wuti warul bari
0: déedéet
1: mais matukaay yi ñu war a jël pour bay mbayum dëj moom moo des ci Sénégal
0: tout à fait
1: waa sax gars yu bari dërul na ba yow Sénégal seen bureau yooyu rek la ñuy toog du ñu wàcc mukk ci base bi dem seet nit ñi jafe-jafe yi ñuy dund ci mbirum bay dëj parce que fii noonu am nañu suuf am nañu lépp Sénégal am na suuf ndox maa ngi nii di wala ngaan ba gis nga sax lii di taa Touba Mbacké nii tey ji nii bu doon jaar na yoon tey ji ndox may taa biir Touba nii tey waroon nañ koo génne fexe ba di ci bay nawet di ci bay noor. Ablaye Wade waxoon na ko fii mais dañ koo junj def ay fan ñu arrêté ko.
0: effectivement.
1: yaa ngi fàttali ko bu ñuy def si seen bassin yi ñu doon def ci àll bi di ko gas jël ay seen ci yooyu base yooyu ñëw base ko.
0: suñ côté amoon na fa waaw
1: pour jël ndox mi di ko ci def waaw.
0: ñun amoon na si ñaar. mais daanaka lépp suulu na
1: déggatuñu ko fenn
0: ñun day bi amoon fee moom suulu na sax
1: non déggoo li ma la déggatoo ko fenn wax ci la ñu war a wàññi te liggéey toujours wax ko ci seen rajo bi ak télé bi wax ci la ñu war a wàññi mbayum dër bi nii fii la ñu toog seen soble seet seen ji yëpp ñu gas ay pax di ko ci sot te amutuñ fuñ ko denc
0: d' accord
1: yow boo bayloo nit ñu ba nit ñu bay ba pare amuñu fuñu amuñu chambre froide ah amuñu fuñ ko def mais yow kon yàqu kan mooy responsable te ñoom seen i taxi du dee même boo rijaan jaay juro boo doon jaay ñaar fukki kilo yu soble du tee ñoom ñu génn ci seen taxi ah koy jël war ngaa xool bi nga jëlee fa ne mi ngi mel ne marché nga defar ko ba pare di dagg nit ñi ay juuti te yow marché bi doo ko contrôlé.
0: dëgg la
1: moom lañu def ni fi mu toll ñoom dañoo war a fexe ba mbay mi ñu jublu ci. sama sëriñ mbay nee naa la mbay ak sàmm. ak sant ak njàng munut a ñàkk cim réew. mais nun wax ji daal man daal bu ma sañoon gouvernement bi danañ wàññi wax ji te liggéey te président Jomaay ma di ko yóbbante parce que moom ay président tous les Sénégalais. mu jël ay matukaay jël ay nit ñoo xam ne nit ñu dëgër lañu te am fit ñu dem ci àll bi wax ak baykat yi te ñu ñëw jàppale si leen te wuta leen ay chambre froide yoo xam ne seen mbay mi duñ ko bayoo pare bàyyi ko mu yàqu bañ di ko tuuraat wala ñu di koy jox ay nag ñu di ko lekk. loolu moo am fii ci réseau de Louga bi puutu. ba foo mën a jëm fi mu toll ci àll bi te nun am nañu am nañu espace. nit ñi dañu war a bay 24h di sàmm 24h comme ni ko américain yi defee seen nag yooyu nag xoolal ci yàpp yeeg yëpp yokku na. parce que boobu bu amul ndawal dooy defa doo yokk ndawal bi.
0: dëgg la
1: ay nag jaam ak jënd ko bitim réew du bu ñëw ba fii nga def transport bi du da nga jaay di fer.
0: déedéet.
1: maa ngi lay gërëm
0: bu baax. jërëjëf jërëjëf Serigne Mor Niang ñu ngi koy jaajëfal bu baax di rafetlu xalaatam yokk volonté bi ci wàllu mbay mi. waaye rawatina mbayum der bi fexe nag ba am dencuwaayu mucc ayib waaye itam fexe ba li baykat yi di bàyyi ñu mun ko di ko jaay salaamaaleykum.
2: waaleykum salaam wa rahmatulah sëñ Aline maa ngi lay nuyu.
0: Cheikh Tidiane Diallo ñoo ngi lay
2: fay nuyu sëñ Babacar di ko gërëm yokk nañu xam-xam.
0: jërëjëf.
2: waaye ñun de dañuy wax ni ñoom daal. seen liggéey des na lu bare bare bare bare bare bare. ndax bu fekkee dem na ba nga xam ne baykat bi. bu bayee dootul am kum ko jaay. mujj ñuy gas di suul ak di ko sotti ci tali bi. bu boobaa man ñoom seen déficit la parce que nit warut a yàq. warut a yàq bu fekkee ni yow xañ nga sa bopp xaalis xañ sa bopp tiyaaba mais nañ ko mayee parce que ñi doon bay de mu jëkko sorti ci télé bi boy.

ko ci ndeysane duma ko teggi ben yoon damay beggal gaay rek ma ngi beggé bu baax suma ben frère medun sar ma ngi koy jajjeful bu baax kumpentum la nek wala seigne toumalem ma ngi koy jajjeful bu baax medun ma ngi lay ziar bu baax mbokk ndey pap moussa depuis italie magat sar ñom ñep ma ngi len di jajjeful bu baax borom bay beeg yaay bu baax bi ni joy tan peggnu merci beaucoup medun ayta sunu bay ndiagam bay amna lu mu wayon mané ko ci ay simili mo dess journal bi gaay na ngeen xar information bu doy war bu leer nañ ko wa journal parlé mané ko ci damay potexel sañu rof gal ñu jël ciol mi dind ci ñaari pek ibrahima dama sét sa jigen légui ñu ngi koy nuyu légui auditeur yang koy nuyu

0: Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô?
1: On est content.
0: On est content, Ablaye.
1: Anna Ablaye.
0: Hein?
1: Ablaye Anne.
0: Il y a un cas de derby.
1: Aline. Que Jérôme Barina de
0: Barina mom mom la ay bokh legui lolou deug la mom
1: Jérôme ci casual que Jérôme Barina de ben leader fuk Jérôme ñun tam na ñun état bi tamal nañu yok ñaar dërëm ñett dërëm
0: ñett waaw waaw waaw
1: tamal nañu ko de waye tepp tepp xapati fuk Jérôme
0: ah Barina
1: ah legui ne nañu na la wër ñent leader casual yo jënd doli nga 300 mom te bu ñëk fi mu nekk fi ñu ko andi te mu nekkon fa bim fa nekké ñun pass bi ñun amna luñ ci daggon
0: aha
1: ñun daggon nañ ci suñu pass dara de
0: kagn ablay kagn
1: ah bi fi fuk ak joom yiñ ci doli xam nga wañi won nañ ko ci doli wat ko ci
0: waaw est-ce que bañ ko wañé parce que ni ñangi wax né ba ngay bañ ko wañé yeen da ngeen bañoon wañi pass
1: wa dañu bañoon wañi pass mais dafa am luñ daggon ci suñu pass yi ñun amna lo xari li dañ ko ci daggon
0: kan moko daggon yeen seen bop
1: ñu sun bop ñoko daggon ñu continue ko nona nak
0: lan ngeen daggon
1: amna luñu daggon ci pass yi
0: manam da ngeen wañi won
1: wa dañu wañi won parce que ñun légui biñu do joggé ci covid bi rek ñu wañi
0: waaw
1: ñu yok pass yi biñu yoké suñu responsable yi dañu ñëwoon né li ngeen yok ëpp na wañi leen ko parce que état moy joxe tarif mo nan diw li lañ wara fay diw li la wara jar nangam li la war marchandise nangam li la wara jar pass bi li la war fi la wara yam
0: mais lolu
1: ñu yokal suñu bop
0: lolu yagna
1: waaw yagna ñun ñu daggon wañi nak
0: waaw mais xam nga amon na fi ren ji ni amon na fi wañi
1: waaw amon na fi
0: wañi fina mois de mai la won waaw
1: man
0: bop lay wax nak waaw
1: legi nak ñun biñu wañé fofu
0: ñu waaw
1: ñun amna luñu daggon ci suñu pass ñun
0: aha
1: ci tol ni dañ ko dagge ci pass bayiko ba legi yok tegaatu guñ ko ci
0: ah kon nak bañu wañé kon
1: rek lañu nek nak ñun fiñu nekkon rek ba legi lañu nek
0: non Ablaye
1: waaw
0: dañuy association consommateur yi
1: waaw
0: né nañu biñu wañi mujjé bi
1: waaw
0: dañ leen wax ngeen wañi pass ngeen bañ
1: waaw
0: motax bo né amna lo leen daggon mu jaaxal ma
1: amna luñ ci daggo
0: parce yeen da ngeen newone écart bi comme matul 100 francs c'est pas la peine ngeen di wañi
1: waaw
0: ngeen maintenir pass yi nonou
1: mo ngok lolou lañ waxone
0: waaw legui nak yokkat nañu mba do len yok lolou nit ñi ragal de
1: ah yok guñu de yok waay
0: yok guñu kay leer la wax ñu leer la
1: ah yok guñu de yok lu mëna xew dal moy manon nono baye bam gam gi jall
0: aha
1: waaw dana metti nak waye ñu bayiwon ba gamu gi jall dal ñu dooro yok bu ñu yok ñu dooro set ñu yok mo gënon nek ba gamu gi def une semaine ñu yok fuk ak juroom
0: ok
1: li nga xani dañ ko daggon ñu tegaat ko ci dal
0: waaw loolu waaw
1: ñun de dañ muñ ndax ñun amuñu droit yokal suñu bop
0: ah waaw
1: fi mi fekkon dong la ñu continuer
0: waaw mom la
1: na la
0: nit yaakar waaw
1: metti na le
0: d'accord
1: li ma wax dal lima la wax dal legui ngay re mom yok guñ
0: d'accord Ablaye merci
1: wa jere ñu ngi lay nuyu ba
0: merci beaucoup Ablaye Diop
1: te bëgg wa seigne fallu Alhaji fallu sa lay nuyu bu baax
0: wa man koy fay fallu man koy fay sar
1: lay nuyu bu baax di len baye xel ba
0: sar jere jeuf sar merci
1: jerejeuf
0: merci beaucoup nuyu ñu ko baax Ablaye Diop Louga lañu wowe ñu xaar tuti jël keneen ku bëgg intervenir yeen nga ci forum sur l'actualité Forum sur l'actualité, allô? Allô?
2: Salam
0: alaykoum wa rahmatoullah. Mohamed.
2: Santa Aline Diop.
0: Naka fi lay Mohamed?
2: Ñu ngi lay jaar ba Diop.
0: Fam naka Touba?
2: Waaw nu ngi fi am jàmm rek di sant yàlla ak ndax mu xaw a takku.
0: C'est très bien. And mais Cheikh gi nga ko dégg Cheikh Fall.
2: Waaw Baye Cheikh Fall nag xaw naa ko gëj a dégg.
0: Dégg nag
2: waaye maa ngi déggante ku déggute bi moom bu yàggul.
0: D' accord jàmm. Ok c' est très bien kon baax na waay.
2: Xam naa fi jamono bii boo fàttalikoo dañoo amee jafe-jafe am rajo bi.
0: Waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw
2: waaw moom nag gannaaw yàlla dafa dogal bët yi da doon metti. Xam naa moo tax du mën a def na ñun di ko mën a déglu ci internet.
0: D' accord ak yooyu waa d' accord dëgg la dëgg la dëgg la waaw waaw.
2: Ñu ngi ziar Ndiaye Abdoulaye Diop moom génn borom Louga.
0: Jërëjëf waay.
2: Di ziar mbokk yëpp di ñaanal ñëpp jàmm. Di ñaan ndorteel semaine bi suñ borom def ko muy semaine bu neex bu ànd ak jàmm ak barke.
0: Amin amin.
2: Di ma sawuwaat sénégalais yëpp itam ci thème bi nga indi tey. Ndax xam nga réew mi niñ koy waxee fi mu toll nii ñenn ñi di wax naan réew mi daal ami jafe-jafe.
0: Waaw.
2: Buñ ci tegee wàññi carburant wàññi courant bi wàññi woon gaz bi wàññi woon ceeb wàññi woon diwlin ñu naan bravo jomaay. Buñ ci tegee diir bu gàtt ñu gis réalité wu adduna ni mi doxee.
0: Marché mondial bi waaw.
2: Te adduna sax ci jëm boppam waxuma sax marché mondial ndax marché mondial bu yëngatoo rek géopolitique bi ko yëngal.
0: C' est ça c' est ça.
2: Te xam nga les grandes puissances moom c' est des faiseurs de roi.
0: Dëgg la.
2: Yaa ngi dégg fi mu toll nii Donald Trump ba mu demee Venezuela. Ni coppet Nicolas Maduro. Ci la connaisseurs yi waroon a xam ne nag fi mu toll nii ah nañu xaar ay jamono yu lëndëm. Yokk bi nag jamono biñ ko defee du jamono bu baax daal rawatina ci régime bi nga xamante si moo fi nekk actuellement. Ak rawatina crise politique bi ñuy dund fi mu toll nii buñ ko mënee tuddee noonu donte man jàppewuma ko ko waaye gannaaw nit ñi noonu lañ ko tuddee ñu tuddee ko noonu rek.
0: Bien sûr.
2: Ndax lu jiitu woon ñuy yokk prix hydrocarbure diggante gasoil la ñu wax ak essence.
0: Waaw waaw.
2: Bu ñu yokkee essence. Yokk gasoil na la leer ni courant moo ci topp.
0: Jot waay.
2: Waaw lii moom maa la ko wax dañuy ñaan yàlla nag mu bañ a am waaye xam nga dafa am mbir yoo xamante si ne daanaka mën nga koo calcul mën nga koo mathématique rek 1+1 la.
0: D' accord.
2: Ndax xam nga ku ne xam na ne hydrocarbure ci jëmmi boppam nañu xam ne moo yor industrie. Te bu hydrocarbure yéegee na la leer ni industrie yi seen coût. De production dafa yokk.
0: D' accord.
2: Ndax dañuy wax transport bi mais tonton Aliou est ce que ñu ngi xalaat mëñu yi ñi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci wàllum fëriñ.
0: Waaw.
2: Ñi yëngatu ci wàllum bele nga xamante si ni ñoom ñëpp pratiquement gasoil yi ñu ngi wax litre bu ne 75 francs. Mais kiy jënd 10 litres par jour yokkal nañ ko 750 francs.
0: Gis nga.
2: Kiy jënd 20 litres par jour yokkal nañ ko 1500 francs. Mais xaraatal industriel bi nga xam ne ay junni litres lay utiliser par jour.
0: D' accord.
2: Boulangerie bi nga xamante si ni pour mu lakk 40 sacs.
0: Waaw.
2: De fariñ ci guddi gi. Minimum dina soxla 200 litres de gasoil.
0: Gis nga.
2: Nañu ba li ñuy wax fi mu toll nii ni mën a impacté fi mu toll nii ci meunier yi mën koo impacté ci boulangerie yi. Mën koo impacté ci industriel yi mais impacté wu ko noonu ci transport bi. Parce que transport moo xam transport nag moo xam transport urbain moo xam inter urbain nag buñ waxantee rek mathématiquement rek.
0: Waaw.
2: Parce que bu fekkee 20 litres bi yow 1500 francs lañ la ci yokkal yow mii def transport urbain wala inter urbain wala transport marchandise.
0: Waaw.
2: Mais à 100 litres ba léegi mën nga am bénéfice yow ci marge bi nga doon liggéey.
0: D' accord d' accord d' accord Mohamed.
2: Parce que kooku dafa am benn nu ñu koy waxee benn service bu mu lay rendre. Nga fay ko servir bi. Mais par rapport ak ki nga xamante si ni nag moom c' est un industriel wala ki nga xam ne c' est un boulanger. Wala ki nga xam ne c' est un meunier te da bañ mu gudd rek moo tax ma lim ñett yi.
0: Ñett yi dëgg la d' accord d' accord.
2: Di ñaan nag état bi ñu gën cee communiquer pour dalal xelu sénégalais xam nañ ni barilu pétrole. Mu ngi jugee ci $68 dem ba $101 xam nañ loolu. Mais li ñu war a def te nit ñi di leen ko wax ay at ba tey depuis plus de 30 ans ñu ngi koy wax. Ne sunu raffinerie bii ñu am muy raffinerie bu mbaaw nañu dolli dooleem.
0: Ba
2: war a am deuxième raffinerie ñu yëg ne benn investisseur ñëw na Sénégal pour implanter fi deuxième raffinerie parce que les produits dérivés du pétrole moo yor sunu adduna bépp. mais nañ taxaw ci lolu buñu bañé xat galay na rek buñu amé ben grand puissance bu daf bu melni Trump xey indi problème ci aduna rek prix yépp yëgëndo
0: jërëjëf
2: mais lolu dafa mëna indi instabilité sociale ci réew
0: merci
2: ak yeneenu ci mëna top nak yalla nañ ci yalla mussal
0: amin way
2: na état bi jënn nak wax ak sénégalais yi da wax ak sénégalais yi dëgg wax leen luñu mëna dégg
0: merci beaucoup mohamed
2: jërëjëf jop
0: merci mohamed fam ñu wowe touba ñu gërëm ko baax sant ko forum sur l'actualité radio sénégal international ñu waxtané essence bi ñu yok super bi ak li di gasoil bi gaz bi ñi togge ci kër yi nak ken laalu ko ak essence gal yi xamna moy mol yi amna ku nekk ci liñu yallo
3: assalamu alaykum señ job
0: waaw
3: yone
0: ngi jaw ko galo sulu élage
3: waaw élage
0: da ka fer way
3: way santu ba
0: ne ko andun
3: ñi ci jaw mbaalam
0: ja ja fay
3: ma ngi neuy mohammed famu
0: waaw waaw
3: ak ñom bay ablay jox yo ma len
0: ne ndagay sama ñom sama gaay
3: ak sulay ma ñom mor mbay
0: seen lay jël ba ni luma len bax way
3: ak aliou mbay ak babakar bay ñepp ngi lay teew wa ñi ngi deglu dambe amna solo way na xam na ali orom jaay wax li ram ci ñak bu lay jëm
0: wa lo bu wax fofu
3: daay dañu yok pass di lol mom bëtt ken yow parce que transporteur bu liggéey di jand gasoil bu ñu yokké gasoil dañu yok pass lool amul sa wax mom kay xana dañuy ñaan yalla nakoy yam rek bu mu ñëwaat ci dundu ji encore waaw dañu wara wañi way di yok mom ja xamna ñepp tin nañu way yalla yam ko rek
0: amin amin amin
3: dundu ji mom bu mu ci bokk mom
0: bu mu ci bokk jaajeuf
3: ok baana
0: merci Elage Elage Mbaye ndun lañu wowe ñu xaar tuti set keneen ko bëgg intervenir

0: politique, dafa am loo xamante ni il faut que aussi tamit ñu revenir si mooy transport. Tey télé bi dafa nekk loo xamante ni ay règles ñoo ko tëral. Tey boo déggee ñu la kodaarul li tax mu am mooy bañ jëyee di gën a ëpp si télé yi. Parce que imaginez tey autour bi nga xamante ni ak appareil bi nga xamante ni mi ngi fi. Tey bañ nag sax boo si yéegee dafa am limitation bi des yi nga xam dañ la koy mandargaal. Loolu day contribuer si sécurité routière. Mais tey boo amee sa benn oto wala sa dara wala sa njëgajaay. Wala sa bus yàkkamti dem yóbbu client yàkkamti ñëwaat yàkkamti demaat yàkkamti yàkkamti googu noonu mooy tax tey maanaam mën nga fi créer benn jiyee bi nga xamante ni tey yow doo xam foo koy nettalee. Te yow kase nekk télé bi yaa ngi fi te say moroom mu ngi fi. Te leneen aussi li nga wax lu am solo la mooy famille yi nga xamante ni dañuy booloo demandoo voyage. Parce que tey boo nekk ak oto bi nga nekk sa sa doom. Ak sa jëkkër ak say ma ak say rakk tey mu ngi nekk oto bi di waxtaan di kaf di foo di ree. Te loolu tey boo lay seetlu chauffeur bi nga xamante ni tey mi ngi dawal. Mun na bañ tax mun na sax bañ mu perd concentration am. Parce que daa wax ak moom moom mu bëgg dugg si waxtaan bi. Am ngeen nekk di waxtaan ànd famille. Tey moom loolu mun na tax ba tey mu ñàkk concentration sérieux ba tey leen ak leen am fi. Moo tax il faut ngeen xam ni tamit. Voyage ziar lépp baax na. Mais télé daa am loo nga xamante ni tey dafa am nu mu baaxoo donc képp koo xamante ni yaa ngi si yoon daal nga jéem a wàccoo sécurité routière bi nga xamante ni. Yoon teg na ko fi.
1: Lu am solo la lu am solo nga wax. Am solo nga wax rek ni ma ko waxee léegi lay te ndax defe naa ni ni ma ko waxee ci njël benn fagaru moo gën faju lépp looy def rek war nga xool bu baax ni nga koy defee ci yoon yi ci dëkkuwaaye nga jëm foo mën a nekk rek da nga war a doxee ak discipline lu am solo la surtout nekk ni ko lay te waxee gàdd sa njaboot dugg ak moom oto nekk ci biir oto bi di waxtaan te defe naa ni ki yor otoom war a yóbbu njabootam danaan mën naa dawal wala mokkal naa wala xam naa li may def kenn gënumaa gën bëgg sam te souvent da ngay yor volant oto bi ngay daw sax yenn saay naka su dul noonu ñi nga nekkal ci oto bi sa famille sa jabar wala sa doom ni la wàññil ni ngay dawee xam naa li may wax gënumaa bëgg sama bakkan loolu la ciy tegal te defe naa ni tal lu nekk nga ci ni ko benn góor gu baax daan waxee booy dawal defe naa da nga naan man yor volant bi man rek maa fii nit mais ñi yor oto yi si biti yëpp ay seen xel neexul bu ko defee nga mën a mucc ku nekk bu defee sa bopp nit rek mucc dina am waaye ngay gàddu say doom mar de taali musiba ñëw ñëpp yam ca am na kër yoo xam ne def naa ni dañ naan benn nit a des sa kër ga wala tëj tañu kër ga ñëpp yam nañ ci accident bi yal na ci yàlla suñu borom bi musal képp koo xam ne rek yaa ngi jóg pour dem ziar ji wala pour dem màggali kenn yéenoo ko kenn waaye rek war nga fagaru balaa ngay def yooyu yëpp nga xool li ngay def bu baax a baax gàddu say doom am na ñoo xam ne defuñu dara tiwaawoon lay ti ay xale yu tuuti yoo xam ne xamuñu sax fi ñu jëm xamuñu fa dara xamuñu lan mooy ziar xamuñu ki ñuy ziar xamuñu dara nga gàddu say doom ñoom ñëpp kër gi yëpp nga buub leen yëpp leen ci benn oto dem ak ñoom tiwaawoon yaa ngi dabu kii këla daw jaar fële ñuy réer la ak tàngaay bi coow li bëri ci kër gi duñu mën a sangu bu normal duñu mën a lekk bu normal parce que yaa ngi gàdd say doom yëpp yóbbu keneen gàdd doomam ñoom ñëpp yóbbu ngeen dem ci benn dal xale yeeg ñii dem nañ ci jàkka ji ñii dem nañ ci jumaa ji ñii dem nañ fee réeróo bi am da ngay toog bi tuwaawan dégg ñuy woote diw doom kuy yaayam xale biñ fi for fii xale baa ngi fii kuy yaayam ku réer la doom duñu xam xale bi du sax mën wax ju leer koo xam ne xamul dara defe naa ne war nga kenn ci kër gi war naa toog kenn war naa toog pour mën a surveiller xale yi beneen yoon kooku dem keneen toog bu ko defee lu bare dina bañ a xew ci yu mel ni yi ñuy dégg muy réer yeeg accident yeeg choc yi am kër yi ay xale yu tuuti yoo xam ni xamuñu la ñuy wut ji nga gàdd leen dugal leen ci oto ba ñoom ñëpp ñu yem ci oto ba kenn buggu ko waaye nit ñi war nañoo xoolaat bu baax la ñuy def waaye lit defe naa ni du ci lor rek la ñu mën a waxtaane xale yi nga xam ne ay xale yi tuuti lañ ni ma ko waxee léegi xamuñu sax gëdd bi tax ñu jóg xamuñu li tax ñuy ziar ji xamuñu si dara waaye demandoo bi ak mariirandoo bi xale yi tuuti ngay gis ñuy gàdd yor ay moto nekk ñaar ñett ci benn moto jëm caawan def naa ni loolu war nañ cee waxtaan bu baax a baax.
0: Waaw Fatou damay njëkk a rebondir si li nga wax avant juste ngay daaneel. Parce que da ngay tey li nga wax dëgg la man mun ma comprendre nga jël sa doom joo xamante ni si raam la toll. Wala doxam mi ngi soogoy dox wala waxam leerul nga jël bopp ko bëgg yow ànd ak moom dem voyage tey boo demee situation ni mu mel ñëpp xam nañu gàmm màgg ni mu mel jàng togg yeeg ziar yi yépp ak booy nekk en famille de da nga dem mujj ak yow dootoo am benn contrôle si sa njaboot. Parce que yaa ngi wax ak mbokk yi, yaa ngi wax ak ñee, yaa ngi wax ak ñee, boo waxtaan xale bi est ce que xam nga si lu mu nekk. Da ngay tourné rek ni ana diw ñu ne diw dem na nga topp si wër. Dèjà yow gàmbi gi taxoon jub defatoo ko parce que yaa ngi nekk di am nga leen lootal. Te xale bi ngay yóbbu tamit gisatoo ko. Te loolu responsabilité la. Boobaa yow da ngay teg sa bopp coono teg sa bopp ñeneen ñi nga xam ne sax seen yoon neex nga teg leen coono. Te loolu tamit yaakaar naa war nañ see bàyyi xel parce que xale boo xam ne mu ngi wax mën nga wax dëgg fa ne yàlla kooku man gis ma maanaam kii moom utilité am ka muy dem nga koy yóbbu ay voyage di ànd ak moom loolu da ko jarul parce que loo xamante ni du jeex gàmm mi ngi fi màggal mi ngi fi suñu kanam. Ay gàmm yu bëree ngi ñëw ak ay màggal yu bëri donc man jàpp naa ne nga bàyyi ba xale yi mën a au moins sax mën a ràññale mën a wax au moins sax bu réeree bu nekkal foo jugee mu ne fii laa jugee bu ne kan moo sa yaay kan moo sa pap mu mën a wax kii moo sama yaay kii moo sama pap. Su boobaa même bu réeroon sax gis que dina yomb quoi. Leneen li ngay wax tamit lu am solo la moom mooy xale yi nga xam dañuy dem voyage tàmm si di yóbbu ay moto. Moto mooy transport la dëgg la fii lañ ko fekk mais dafa am comme li war si oto yi moom moo war si moto yi. Parce que dañ ni booy dawal moto da nga war am permis. Catégorie bu nekk dafa am permis am. Benn ñun la booy dawal moto. Da nga war a am les éléments de sécurité. Mooy da nga war a sol casque. Da nga war a sol gant da nga war a sol chaussure fermé. Da nga war a sol tubéy bu gudd da nga war a sol yére bu jot. Loolu tamit dañ see war a bàyyi xel. Parce que waa am naa xaalis rek jënd naa moto rek waaw léegi mën naa dawal. Dawal nekkul ni caag ne da ngay jël rek taal accéléré. Loolu du dawal. Dawal dafa am nu muy li tax ñun la balaa ngay dawal am a permis pour nga mën xam boo tegoo sëri bi. Lii lu muy signifié est ce que war naa def lii est ce que waruma def lii. Panneau de signalisation bi la lay tekki fii kat war naa fi doublé wala waruma fi doublé parce que loolu yëpp day nekk en facteur yi nga xamante ni mooy war a tey accident yi. Parce que mënuma comprendre nga am moto di dawal. Yow tey nga ni da ngay dawal mën naa dawal mais yow xamoo ni ba xam lim continue dañ sa war a doublé wala village dañ sa war a doublé wa xamoo si yooyu dara parce que loolu tey imagine nga am sa moto di dawal ngaa la ngay dem voyage li gën a dangereux sax mooy yow ngay voyage te amoo casque amoo dàll de nga ni da ngay supporté parce que poids moto boobu noonu tey booy daw vitesse dafa moto boo xam ne moom poids boo xam ne moom lañu conseillé si moto tey mu nekk trois personnes di daw tey boo dawee ak vif alise boo jëlee tey virage mais yow da ngay déstabilisé wu te boo déstabilisé wu tey da ngay daanu tey mu ma comprendre ngay dawal moto di voyage naan da ngay doublé boo xamante ni yow li ngay doublé gisoo ko wala fi ngay doublé wala fa doublé. Yooyu yëpp day nekk day nekk facteur yi nga xamante ni day bokk si li war a tax tey choc di am. Kenn bañu nga ñu nit ñi dawal moto voyage parce que moto dafa bokk si moyen de transport mais boo dafa am noo koy dawalee. Ak nooy tegoo sëri bi ndax au moins sax tey li nga xam ne tey moom nga bëgg def ziara boo fay dem nga dem ba jàmm ak salaam.
1: Dëgg la lu am solo moom nga wax noonu xool li ngay def bu baax am na solo la it comme ni nga ko waxee ndax def naa ne bakkan du lu ñuy fowe jël moto ngeen nekk si ñaar wala ñett ay xale yu tuuti yoo xam ne léegi 10 ans lañu am astafirlaa 12 à 13 ans lañu am ay xale yu tuuti ngay gis ci moto bi de parfois sax nga yaakaar 10 ans lañu am tellement que ni ñu tuutee ñu nekk ci moto di def naka sa dul noonu si yoonu tubaab gis naa ci ay xale yoo xam ne dama yaakaar dañuy course wala dañuy rally nekk ci kaw tali bi di def loo xam ne façon boo xam ne bu ñu seenee oto ci lañuy dawee benn côté. Tellement dañuy nekk si diggu tali te li ma gën a métti mooy borom oto yi dama leen di wax parfois sax dee leen muñal xale yi dee leen muñal ay xale lañ te moyens yi lañu am pour voyage mais baal leen ma dañuy nekk si tali bi dañuy jékki-jékki rek benn oto duñu jékki-jékki oto borom oto bi du leen gis sax ñu jaar ci kanam moom rek vitesse boo xam ne borom oto bi bu deful naa ko taxaw rek mën naa jaar seen kaw wala mën naa indi ay choc yoo xam ne mar de tali problème yooyu moo ci gën a bare ci kaw tali bi ba tax na man xaw ma lan lañ ko jàppee xaw ma xamadi la xaw ma doo ko xam sax noo ko mën a qualifié tellement que lu leen neex la leen def te nag mar de tali bu dee amee yow rek yaay ñàkk yaag say famille te ñun damay wax toujours njaboot gi dañ leen soxla ba lépp lu ñuy def rek dañ ko war a xool ba tax na man xaw ma tali bi xeyna dañuy wax ne màggal la wala Touba la jour ziar la wala gàmm la ba tax na même bu ay homme de terrain taxawee ci tali bi am na yoo xam ne yu mel noonu waruñu ko bàyyi mu jàll. Xale yu tuuti yooyu buñ leen gisee ci kaw tali bi dañ leen war a delloo, dañ leen war a arrêté, jàpp leen, delloo leen fa ñu jógee wala boog ñu

0: station yo xamne amna age boy xamne boko yore do dawal moto amna age bo xamne boko amé même boudé kum mak la du yap xala ci ginnaw waye da ngay gis ko xamne moto nga yore nga yap sa dom yap sa jabar jël sa dom tek ci dig bi nga jëm lu toll na ziar wala nga jëm toll na tubaak yoon bi numu soré mu nek ben heure bo xamne soir ki même boudé beccëk la tangay bi japp na len lool lepp amo casque yu doy yo xamne mën nga ko solo sa njabot ci moto yoy yep war nañ ko xolaat bu baaxa baaxa baax même ñi nga xamne dañoo yor auto même ñi yor auto wara yor yep seen njabot war nañu am bu fekke ni limite biñ nan dawe sans gamme wala sans dara war nañu def taxaw de tenir nek ci tali bi joxe ben autorisation ben xawma numa ko mëna xé bo xamni nit ñi duñu daw yenn daw yi bo yéré famille yow yor sa famille yépp amo droit di daw yenn daw yi ba lor sa famille comme niko lay ti waxé légui xalé tout yo xamni defuñu ci tiawon dara ben famille da ngay gis ñu yor 5 xalé yo xamni bo len la def yoonu tiawon xamuñu ko buñ démé ba tiawon bo len yobbu ci jakka ja na len lo fi def xamuñu ko ñoñu lan nga len yobbu tiawon ñu rër ba doto tal sax doto tal ziar ba taxon juk doto ko tal kon war nañu délo ci suñu xel ba xam nan lañuy doxalé mbir mi ba deug la souvent dañ koy wax né ku nek fa nga wara déwé mais amna yo xamni dafa nañ leyti sababu la
1: waaw fatou da nga wax lam so nak parce que tay tamit amna lo xamni seen phénomène bi nga xamanteni tamit kenn mënu ko neub parce que moto yi nga xamanteni tay xalé li nga def convoi dafa am suñu ko gisé ño xamanteni dañ koy def bobu légui ñom tamit ñu gis ko diko roy ko te xamuñu bakkan dafa nek lo xamanteni du sakara ben ñoon dañ koy am il faut xalé am conscience lool ñu manam aussi tamit ñu yok sensibilisation yi
0: c'est
1: faux parce que mo na japp ni xena xalé yu be dañu xamul risque yi nga xamanteni mis ko télé bi mo na la japp parce que tay dama japp ni tay bu wa kër gi di sensibiliser état aussi dem di sensibiliser aussi dem di sanctionner parce que mënu ma comprendre tay xalé bu ndaw ko xamanteni yow comme ni nga waxé bu la soyo do gis ndax ni mu touté ci moto bi tay ñepp xam nañu gamu ak ay magal ni mu mel yoon bi souvent ay gendarmes lañ fay monter wala ay policiers lañ fay monter tay nga gis combat bi nga xamni plus le 5 moto 6 moto 7 moto te ñi dawal moto yépp déjà amuñu casque te dañu surcharger 3 personnes nga gis ñu dawal wala nga gis ay xalé ndaw dawal légui yow lolu ñom ñu romb la sa kanam ni man nama japp ñoon nga romb non ak du mëna nam tamit am nga spécial responsabilité parce que yow da nga tek fof ndax sa liggéey la tay il faut ñu xamni tamit xalé yi comme ni nga waxé non rek manam pour ñom ñu mëna xam sen ñu mëna am conscience ci ñom erreur bi ñi def moy ñu gëna yok sensibilisation yi gëna sen waji gëna waxtaan ak ñom xalé aussi tam ñu xamni manam gis len rek phénomène rek yaakaar lu baax ñu mën ko roy parce que dawal moto dafa nek lo xamanteni lu sensible la tay yow mi yoon moto di dawal nan da ngay voyager xamoo ni dawé amul voyage xamoo risque yi am ci télé bi xamoo ko nga wara doubler xamoo fa wara def stop xamoo dara yow li nga xam moy tal rek accélérer tay bo démonstrer da nga fay fekk lo xamanteni tay do xam nu mu démé te bala ngay prendre conscience yaakaar na na fekk ci trop tard donc la lolou dem ni nek ci keur yi muy wajur bi bo magal dem wala la dem te len xerlu sen ay dom ngeen sensibiliser bu jaye sax ngeen xeciunte ak ñom ba li nga xamanteni mo lay def di def ay convoi ay moto di dem ñu wañi ko man da ci côté bobu la gëna insisté sonu faas
0: lu am solo la def naan lool solution la ci li nga joxe waye tamit ñi nga xamne ñoo nga ci quartier yi ñi ci gëna mag bok nañuy def bu magal gi joté wala gamu yi nga xamne def na 1 mois wala def na 15 jours ñu sensibiliser xalé yi nga xamne xam nañ ñi kat moto lañuy yek ñu jaan def ay genre xamu nuñ ko mëna tuddé ay té débat ay genre takusan ñu tok waxtaan sensibiliser xalé yi kat wala bok ñu protéger xalé ñom ñep ñu andando ak xalé yi bu ko défé dañu mëna contrôler xalé yi ni lañuy dawé ñu jitu leen ni lañuy dawé ni lañuy def waye loolu lepp def naan liko gën moy ñi nga xamné ñom rôle bobu mom lañ leen daglé moy seen ligé moy ñi nga xamné dañuy sol télé taxaw ci tali bi ndax def naan ni magal wala gam duñuy faral di téy kenn ci kaw tali parce que dañ naan ñep dañuy magal waye am contrôle ba musiba yi di am ñu naan ay 30 morts ay 40 morts ay 50 morts def naan loolu war nañ cee jóg bu

0: baax baax na am na loo xam ne tamit ni nga ko waxee léegi lu am solo la mooy responsabilité ñëpp la. Responsabilité parent bi ma xam ne bàyyi na njabootam, waaye parents yi léegi xale yi léegi dañu rëcc sax seen wayjur yi. Ndax da ngay gis sax sa doom da nga koy laajte wax ak moom bu di ko bul dem bul génn da ngay jékki-jékki rek ñu la dem na Touba wala dem na Tiawane. Responsabilité état la aussi tamit moom mi nga xam ne moom moo war a protéger njabootam yëpp, war a mën a joxe ay war a mën a contrôler, war a mën a joxe def ay sanctions yoo xam ne lii ku ko def ñu teg la loxo, waaye lu ñuy def boo sàccee ñu jàpp la, boo bun na gisee ñu tax ñu jàpp la. Waaye loolu am na lu ko ëpp solo mooy muccal bakkanu doomu aadama bi ba loolu lépp du ko jot a def. Te ni nga koy muccalee mooy xool na muy dawee ci kaw tali bi contrôler ko, waaye da ngay gis xale boo xam ne oto day daw da ngay def daw ba mu yàgg rek nga gis ñu jaar sa kanam. Da ngay dégg rek chauffeur bu ni way lii lan la fekk na fekk borom moto moo jaar sa kanam. Souvent doo mën a contrôler da ngay dal si kawam moom mu dal si kaw keneen dal si kaw keneen ba maritaale musiba yu bare bare loolu ma koy indi. Ba tax nag ñun parents yi état bi homme de tenue ñëpp ko ci nekk rek war ngaa waslu àq ndax njaboot gi suñuy njaboot la ñu. Njaboot gi am na fu ñuy toll foo xam ne dañuy gumb a taxluu faale dara dañ naan ñoom ñoo ëpp xel xam nañu li ñuy def te xamuñu nappkatu jaan jaana koy rey. ki la dàq fii ci géej souvent ci géej lay deewi. Kon xoolaat bu baax a baax ni ñuy doxalee ba tax na gàmm weer la boo xam ne premier jour gàmm ba weer boobu di dee foo toog gàmm nga. Boo bëggee gàmm rek foo toog gàmm nga, foo toog am yéene bi rek màggal nga guddi rasulilah sallallahu alayhi wa sallam. Ba tax na dem dafa def naka sudul noonu amu sa njariñ. Gàddu sax njaboot yëpp wane ni damaa xër, wane ni man kat taalibe cheikh laa, sama njaboot yëppay ziyaare ji incha allah samay doom yëppay ziyaare ji. Nga dem gàddu sax njaboot yëpp daje dof boo xam ne ma nga yokk camion biisam wala deneen dawee naka sudul xam ne naka sudul noonu dal sa kaw lor sa njaboot. Loolu lépp def naa ne ñun ku ci nekk ci ñun ñii rek muy muskalaf di wayjur di ndey wala bàyyi ku ci nekk ci ñun am nga sa responsabilité. Nañu fexe nag ba suñu njaboot gi mucc ci yii nga xam ne mi ngi am. Dee gi bare na ci xale yi, dee gi bare na trop trop ci xale yi. Xale koo xam ne dee na amul 15 ans, dee na amul 18 ans, dee na amul 30 ans rek ngay dégg. Ndax lan ndax yii nga xam ne jamono dem na ba tey jii ñoom dañu yaakaar ni ñoom mën nañu def ak course ñu yor oto wala course ñu yor hélicoptère. Fekk na moto dafa oyof goo xam ne mar de tali boo ci dalee yaa ngi dal ci suuf oto beneen suuf oto wala yaa ngay dal ci brique wala yaa ngay dal ci loo xam ne foo jaar di nga am gaañu gaañ. Kon ñun ñëpp am nañ ci responsabilité, ñun ñëpp nañu delluwaat taxaw takku ba yàlla may ñu musal ñu ci yi nga xam ne moom mooy xew. Léegi balaa ma lay bàyyi rek sa dernier kàddu nga tàggoog auditeurs yi.
1: Waaw sama Fadou, xam naa ne sa kii la kër moom yaakaar naa ne nga ko bokk bépp wajur. Parce que li nga wax nii ku ko déglu na xam ni tamit donte yaa ngi animé émission waaye sa xol la jógee. Ndax da nga jàppee ñëpp ñi nekk si bi da ngeen gisee comme say doom. Dama jàpp ni tamit loolu noonu la ñëpp war a am. Borom moto xale bu romb daw xel yow mii ëmb tamit jàppee comme sa rak. Nga loolu buñ koy def maanaam il faut ñu aspect vie sociale boobu noonu il faut que nit ñi xam ko d' abord. Parce que maanaam ndaw dafa métti quoi boo nekkee ndaw nii. Topp fug bi boo amul ku la redressé rek day ça sera très difficile. Pour nga mën tegu si woon baax bi. Donc li may wax rek sensibilisation si boor bépp nag képp ki xam ne ni responsabilité mi ngi sew da nga war di sensibiliser après nag sanction soog si toog. Mais dama jàpp sensibilisation mooy njëkk comme ni nga wax noonu rek ñi nekk si koñ yi. Man dama jàpp sax sensibilisation bi gën a kii mooy ñi nga xam ne tey da leen reconnaître ñuy dawal moto distance quelque manque yi maa ngi koy suivre. Quelques nit gis naa leen ñoom tamit ñu ngi def sensibilisation si mode conduite ak mode de port de casque bi. Loolu nag daa war a gën a yokk ñeneen nag ñeneen def ko wul bu ko defee message dina gën a jàll. Maanaam risques yi tamit dina gën a moins cher. Ñaan yàlla ñi nga xamante ni dañuy dem gàmm yàlla teg leen si yoonu jàmm. Ñu dem ak jàmm gàmm ak jàmm yàlla nangu leen seen gàmm ñibbis ak jàmm. Parce que tamit loolu lañu ñaan te lépp li ñuy wax nii rek lépp ñu fi wax yëpp pour defar képp la mais du pour leneen. Pour sensibiliser képp la ndax tey ñëpp xam na ni accident yi am si bu événement amee. Day bëree donc dama jàpp ni sensibilisation loolu si def rek du doy. Donc maa ngi leen gërëm comme di maa ngi gërëm di la sant di gërëm kilifa kër gi di gërëm auditeur say auditeur ak say auditrice yi di ñaan yàlla yàlla defal jàmm di may jàmm.
0: Amin ya rabbi yàlla ni yàlla defal jàmm defal la ko di am contentement bu baax di mbokk ak saa su nekk yow plateau ndax ni ma koy waxee da nga yokk xam-xam toujours malgré que xale nga waaye sa xel mu rafet tax na may sawar lool di bokk ak yow plateau bi di wax rek ni nañu dem si jàmm dellu si jàmm tax contrôlé suñu bopp xool li ñuy def na am kenn ku toog ci kër gi gàddu njaboot gi dénk leen njaboot gi bu ko defee ñoom ñu sàmm leen ba ko rek ngeen di dellu si bu beneen nee moom mu dem ndax ñu bare sax dama naan gis léegi lañ ko bàyyi bu ñu amee njaboot gu ndaw bu ñu demee ñii dañuy dem ci commencement bi ñii bàyyi ba gàmmagu ñu dem waaye gàddu sa famille yépp yépp yépp mag ñi dañ ko daan bañ xëy na du lu ñu bind ci alxuraan du lu ñu bind ci feneen waaye aada yi la te lu ñuy wax ne toujours aada bu baax moom def naa ne jar nay topp nañu moytu gàddu suñu njaboot yépp ndax cat sax baaxul gàddu suñu doom yépp boole leen dugal leen ci benn oto jëm ak ñoom béréb lu mag ñi daan moytu la kon nag nañ ko moytu xale yi tamit nga xam ne ñoo ngi ci moto yi nañ xool bu baax a baax li ñuy def ñooñu moom duma wax ji dinaa ko wax xëy na daañu ko dégg waaye ñi may gën a sàkku ndimbal di sàkku di tàllal samay loxo di leen ñaan mooy ñi nga xam ne ñoo ngi ci kaw tali bi muy homme de tenue yi ñoo ngi leen di sàkk ngir yàlla ak warasul yi ngeen jàppale suñu njaboot gi contrôlé leen jàppaleen delloo leen bu jaree sax ngeen téye leen ba gàmm gi passé ngeen bàyyi leen ngeen libéré leen jar na ko loolu lépp muccal seen bakkan rek la dañuy wax rek ni lépp lu ñuy wax rek nag xam nañ ñu yéen ñu ko gën a xam waaye ni ma koy waxee toujours rek sama njaboot gi daf maa jaral ba ma toll di ko yóku di ko wax ndax yàlla musal leen yàlla sàmm leen kon nag lii lañ ne indi doon tey ci émission jaboot yàlla na yàlla may ñu dégg ak topp lépp lu ci baax rek ñu xam ni yàlla la lépp lu dëng nga ñu xam ne ay doomu aadama toogoon di wax yàlla na yàlla defal leen sutura yàlla na yàlla nangu ñu suñu jaamu yàlla yàlla na yàlla nangu ñu suñu gàmmu ci weer bu tedd bi yàlla na yàlla defal ko ñëpp maa ngi nuyu nag bu baax Aïda Diop di ko ziar di leen wax ni rek bu ngeen déggee waxtaan bi neex moom la macha allah yàlla na ko yàlla defal sutura di ñaanal Yolande yàlla na ko yàlla suñu borom bi defal jàmm ak mboolo mi julit li leen indiloon tey ba beneen yoon ci beneen waxtaan beneen thème jërë ngeen jë